0: Nunges-nges oge.
1: Perlu janji tadi ya.
0: Tinggal itu langsung tuh tinggal komen sok-sok nu hayang di Aron Trog mah sok ka dieu jeung atuh tinggal kurang ge. Maung sugan mah ieu mah. Ai. Ai. Lain mau ngandung, lain mau Bandung ieu mah. Maungun. Maungun. Gelo.